وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خود گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

بازالمی با به دلگل مغایمی به بختی به سوزی به قرار دروینی.

نانک به پیج یک باوی سرنی و دوی سلی شکلون برق حیرانی که خوشی هی بلی چاوی خواه پاکش که جتا به دو کلی هی هی هی هی دبلا حیران مساقی وی بلی دوست کابی جی برای خیر.

0: جار دل دوک معنی سر زمان حضرتیم به جشنی جشن دن پرتره به تبی کو یعنی جشن بچوک خلکی پرانیا هم بیشن هگر هم بحثا وان مضیفای هم بکن و فراغ هم بکن کرینه لی اما او حضرتیم مسترج به جشن هانی رتی کرن دوباکو یعنی چکن نه تردین کرن رغوی قحوه یعنی فنجانی قحوه حر عیتی تحديث کرن حر عیتی گوهرتنش برکو بوی تخصکی اساسی لازم حر فنجان قحوه بخون رنگ شکل وی فنجان هانی شکل وی جاف جی حمی بویا تخصه که ججنی و وکیدن جی پرانین گله که حاضرتی جی رتی نکرن
1: نها عیده پچوک جی یعنی جی برگو دمک دریج در باس دبی گمرو بیریا عیده دکی زودی چینه بوینه وک عیده آمازنه لی شره یک محکی ساغ رو جی دگری و دوسته دتعب حاضرتی جی تین کرن لی دروش ججنی ده او سردان وقت بیجی وقتی خوستن تنه طایبت ای سال یعنی او ججنا مگش کت بارانی استاني بون يعني انا كا تتحسي عيدك انه تتحسي تقاسي فرق جداهيد اورطا حد كاد هي حطاني دمجي تتحسي ويا بار
0: بليد لا برانيا مزنا بخو جل نكرين عيدادن يعني تشكيت برسيد قلت عيدادن اما مزاروك تاني صافي كنش بركو جمدي بو ما كامني تشبكر يا هنا جل هون اجا حتى مزنا خوش عيد هاني حاضر كري
1: مزنو بتشوك تفدي خوشير حاضر كرني جو ايصالولو الي كار خوش مهيفيد كنججنك بخوشي بصر هر كسي جديد در باس بي.

0: لباجاري حسكي بريا هناك دس بي بروسسا هالبجارتنا اندامنا جمانا قل سوريا هاتا كرن بريا راقو او دسين هالبجارتي ده اندامن جباريزقا حسكي وقو غركا بين جين دي ترجيبين دس نشان كرن جالي ساروكي سوريا يقونا غادمكي احمد الشرع ليل دوفرا
1: ده کمالیا جنا کرد یا لنم سایه چند هنر بشه خیروش آوا ل با ده درو سپت دش و به هر که ویجیل آرتا کفیل بازار عمودی ل در خستم دنا و ویش به هر که هانی ده هم هر بس و هم جی چیروکن کرد به بچ دربون آزاروک و جوانان هات ل در خستن دویش به هر که هانی ده بیست زاروک و جوان کو تمنی وان جد حطانی حجد سالی بچ دربون کوان بجداران هم هلبس و هم جی چیروکن کرد پیشکش کرن جو بر همین وانین ویژه ای بون افو یکانا هر وها جی اوشف به هرک به بجدار بونا کسین کو به آلین چاندیر علاقه دارون حس کری وین و مال باطن بجداران آتال درخستم

0: زنگها روزافار رگاند لسر پروژه که خوندنی تایبت به کارمندی ریو بریا خوسر گوته ده بشین معلم صف و جای کردی و دیرو کماف ناسیه لخدگره دنا و شرط و مرجین دست نشان کری گریدای قبول کرن و میکانیزم تومار کرنه لگوری رگاندنی زنگه هیج شرط و مرجین ویج بو قبول کرنه کسینگو خوپیش کش بکنش بو کلیجا ماف ناسیه گو گره که دو سال بکیمانی کار کرنه دنا و یک جوانسازین ریو بریا خوسر ده هر روحاجی گو گره که بکالوریا گشتی معربه یان شهاده معهد یان خریج بن جیک جوان اکادمیاتی ریفا بریا خوسر هروهاجی گریدای کاروانی آنکا گوگرک دواری مافناسی ازاگونی دبا
1: بناج بو مافناسی بو اما جبوی بشین ایم علم صف و جای کردی و دیروک ناسیه ده تنی وکی زننگه او قبول دکاج موظفین ای دسته پرورده و فیر کرنه جی اختصاص ای دست نشان کری و جی جیل معلمین یان جی ماموستین کود سال ده هزار دوازده و سیزده و چارده ده هر وحا زننگه داد یار کرن کودو مار کرن جی بستو چار ایاره ایرو ده دست پیدی که اوه بردوان بکه حتانی چاری حزیران ده هزار و بیست و ششان که گرک نیک سر بری خوب دن نابندین تومار کرنی
0: ربه بریا پروردو هین کرنه لباجار حسکی یان لحسکی دوه شمی راگهان گو اوی دست بدانا بطاقین ازمون هاش بو خوندکارین پولانه ها و بکلور یا کرنه گو جیرو لحده ده دست پیده که و گره که هر خوندکار سردانا ناونده خوی دست نشان کری بکه جبو وان بطاقی خواه ور بگرن ربه بریا هروها دا خوی یعنی کرن گو خوندکارین نظامی دو کارن بطاقین خواه بستینن یه ازمونان ج مدارس خواه دبستانی خواه ای سرکه ای اصلی لی گلک ناوندین دیتر هاتن دست نشان کرنج بو خوندکارین احرار لگوری بشه خوندنه
1: پارزگر حسی که دادیار کرن که دفعی کدن جی گرتین هیزن سوریه دموقراتیک این لگل حکومت سوریه و گو هیز گرتین سب دوست و پنج ایاری ده دیورنا بردام
0: البازار دربسیه دفعه کنه جه حاویات چوپی حتی دست نشان کرن ده دمکی ده گوهیم پرسکریه که آویتنا چوپی لدروی حاویاتا و نپابند بونا درخستنا چوپی ده دمین دست نشان کری لداره لگوری گوشارداری دربسیه دا دیار کرن گوهاتی خوستن 105 حاویات چوپی حتی آنکه 75 حاتی دستی وان یانگی های دستی وان و حاتی بلاف کرن لسر هجمارک جتاغان هرو هاجی هم بری وی حاوی ای بری جی گو هینا هنه لیش عرداری لبندا دفعی دیتره گو هفته و پینج حاوی هینا مانه
1: ده چالاکبانان سرمال پرین جواکی وینه سهره که پاروه کربون که سهره هان سریا کرنش باجاری قام شلویه شووتی بول گوری که او زانیاری حتنا بلاف کرن که سده ماوی شواتا که دو سهره ده چی بویش برکو کانتاک ده سهره ده چی بو

0: Berevaniya Sivilya Suriye Dohda Diyar Kirin Ko 5 Kesan Jana Khoşe Dezdana Her Waha 24 Kes Birin Darbuna Ko Encame Wa Begişti 32 Kes Bun De Encame Qazaye Ke Hem Qazayen Ko Çi Bune Yen Trafik Yo Hem Ji Au Şawati Ko Ligeleke De Verin Cuda Yen Suriye Druja İn Ya Buri De Çi Buna Berevaniya Sivil Da Diyar Kirin Ko Waki Tim Taamul Begeleke Wan Hem Hem Qazayen Reji Kirin Hem Ji Buan Şawati Ko Çi Bun Ve Saafatin Awali Peş Keş Kirin کسین کو بریندار بونه او را کرن نخوش خانه یان
1: وزارت هندورین یا سوریه داخو یعنی کرنگو اوید کاری بولی و محمد دیب زیتون ریفه بری کون یه اداره مخابرات گشتی سروک شعبه یا امنا سیاسی ده دما رجیما کون ده بگره
0: هر داوی دواره ورزیش د دوري اسپانی د دوه ریال مدرید زور اتلتیکو بلباو خست د انجام 42 او جید هندرم بالا مباریا جوله 38 او هر داوی ش دوري اسپانی د هر وهال الی کدن جی برشلون ال پیشیا فالنسیا به بنکت انجام سسی بیک د همان جوله ای ده به بداوی بونه و دوري هانی برشلون مرکز یک سن کو نقطه وی نوت او 4 نقطه وی نه هر وهال یل ریال مدرید جی به 8 و 6 نقطه خوون

0: گریان جاره که دن گهتاره هیجا و دلال بری خوبن باشاری حسه که جبر که باشاری حسه که دلش روش اول ام دویشن باشاری حسه که نو کتو باشاران جدایی به هر تشت خوشوان حتانی دی دزیه دشی جدایی دزیه خلکی کشاتی کرن بس نو که آخل که باشاری حسه که برنگه که نای وصف کرن دزیه واتی کرن یک جوان موری وانی که یعنی نس بی سرو بره او گله که تشت الباجاری حسه که دیارده وکوی وکی باجارین دن هیم اما جوان دیاردهن که گله که جدایش باجارین دن او دیارده یا آآ دزیه کل باجاری حسه که گله که چه دبن جبره جه یعنی اف چند سال اف دیارده یا هانی لوی داری هیم اما دوی دما داوی ده گله که بلاو بویا
1: جاره الپیشید که جا انا دست گله که به کبلا بویا ده کبن مالا ده یعنی دوی دمه ده دمه گله که کرده چار پینچ حاله لباجاری حسه که یه دزیه چه بون افعی هاتن راگ هاندن
0: جا هفکاری ما دلده ببوری نبری از گوتن بری کام بچنا لجم هفکاری ما یعنی دروژانه چه چار میتور تینا یعنی پیشا چاوی خلکی میتورات و تشت بر چاوی خلکی تی دزی و تو یعنی او کام دویجین او تدخل یانجی تدخل اکی امنی یانجی علیه بر پرسیار چه ببت تو نیا
1: ملی جاش برولو اف دیارده روش بروش مزند بل هم بری دیارده یا گل بردانی گوت الباجاری حسه که با تمی یعنی گلک جارا وک جبهه وکریه اجا مساله یا دزیه روش بروش او جزده تتر دبه افکار مدل برین موسا نرین خلکه استندیه در باری وی یکی و مترسی وان جوه دیارده کام گوه دار بکن
2: ام نویرن مالی خورونین ام نویرن در کفن دبه ایوار ام در یه خود گرن انسان اگداری دخم صدر بی بی کی حیام در یه خود بکن زاروک نمتین بران نمتین خوی نمتین دبه واعام هم کی نمگو هم ترسن هم پیرکتن المالینه روجه دزیب سه دزیب چار دزیب چه دبن این سببش بو چی اف دزی آیا چه دبه
3: في خلل امني هاي اول شيء ثانيا يعني الحاجه ما في حاجه ابدا في عمل اللي بده يشتغل يشتغل اللي بده يتوظف يتوظف الاعمال الحره موجوده ما في داعي ابدا اما السرقه هي قله يعني تنحط على الجهات الامنيه المفروض ضرب يد الحديد يعني السارق لازم ياخذ جزاؤه تكثيف دوريات امنيه هذا المطلوب بالحسكه
4: يعني حروح الروم دبيزن نجارك وناد الدونس فلان كاسو كبلي هاتي دزين فلان كاسو قنيناي هاتي دزين ايق مشلحن ايق دزيت كيفن مالاد انا مثلا دو دو دو ساعات شاري صباها كبلي مني اي مولديجي هاتي دزين بيس مترو او تشتي كاريبو طبعا او كاريبايا ويقشي دزيبايا بس ايق دستي يقياي بيس مترو انا اسكر تشاو اف كبلي مولدين ها نان والله تكدرت كيف سرعه تيسر خانيه شي بقور دستي ويكي كابل هبن ويبقصي مر ما دام نحاسه ويبقل وما يق نهداني وام ظانن ويدي سابقا حلاوي مثلا هوالي مني امنيتي تشيك دي تبانا امجي الي كاربانا بوار امجي جاهزا يعني
3: يعني البارح الحجر دكان اسمه نحط قدامه قنين غاز اجوا سيارة سابة شالوا القنينة وهربوا لحقهم وقدر يعني يرجع القنينة وضح النهار يعني صار اللص والحرامي ما بيخاف يعني وضح النهار يعني مو هو سهل لو في شوي حزم أمني ما كانت جرة
5: أول شيء دبي أهالي مساعدة أسايشة وحكومتي لكن يعني حر حارك أفخور تيوان كان حبدر كيف مشف حياقي استقرار شيب أنا بلد دو وضع كيدي دبي أمكش آلي كاريا هفدوكن يعني أنا أب حرام افتئة صالحي حرك كان شاتيخ مداخلي مديني دي بسهر مشف حياقي وضع استقرار ببي ولأنه نبس دزيا كابلاتا هي آمالا هي يعني حرك نكار بسهر دبي دوري شيبن بكسفن دوري يعني أفت راهان زي دبوي نوك بري شما لأنه الشعب تحس أنه استقرار تني أنا بسمي استغلال بكن في فترة
0: امی بری خوب نه بازاری حسه که لودری هفکاری ما دلبرین موسال گلمای اوی زانیارین زیده تر بده ما گلو سدم چیه او قاسه دزید دو بازاری حسه گیده چیه دو با دلبرین صبات بخیر با
6: صبات جیب خیر با
1: صباح بخير بعد دلبرين. دلبرين أم بيترت خزنت بحسا فان روجين إيدر باسبوي بكا وأف مسألة يا دزياغو تشيبو الباجاري حسن.

0: دنگدانا وی چاوابو
1: راست راست دلتا افش خو اف دزی افان ننو غيا بس انو امبيجن جماري وان تربوي جي كم دي افتشتايا هي دزي هي مرسلا كبلا هي دزيا كبلا هي دزيا مالا هي اما اف فتريني امبيجن چون امبيجن اف برياري مهكي تقريبا اف دزي تربوي براستي يعني وك انا وك دو ما خبره ما دو ما داخستين و دروجه كي تاني روجا اني دي تشار دزي تشيبون وطبعا افانه تشتي جو كات الناف دستي مدى او براستي بكي بيتر بيجي تشتي جو جو من ناسكرن يعني مخابن اف تشتايا هر هر در زيده تبه كاس نظان كاف كينه وحتى حالي كشتني جيتي تشيبون يعني وكان و و و و حمو كش ناسكرن بي اف كشتيا لصالحيه تشيبو كو دخوستن قبل اي كاربي بدزن او او یک جوان هات کشتن و یک کدنی جی او جی بریندار بو او جی امبیجن او جی ده حالی مرنی ده یعنی
2: بله
1: مخاب مخاب ان افتش تایا بربو یعنی مرسلا دزیه و خلق کرن کی پی عاجز بون یعنی وک آنا و گهدار جی کر مرسلا فوضا لباجار حسک چه بوی اتراک امبیجن اف مهك مهك تقریبا اف فوضا وک خلق بونن نز ترسك شيء بوي خلنا ما تقارن جمالي خوب شف در كيفن خلق بوني سر ساري خود ترسن خلق بوني نما تشتي كران بخرات جيني يعني حتى خودي بو أف محلات بيجن اي صرافة بي اي زيرا بي يعني دو أز بخود شو محلك زيرا بو أجي ببرسم كا نرينا ويشي براستي زاني تيش قوتنا شمر كو و تزانه زانا بات المحل هم تدنره تشوه زیر دبینه براستی جماره گلکی کم بو یعنی بکی 300 غرام 400 غرام در رد کتن یعنی گو چما سدم چی گو سدم مرسلا اگو افودا چی بوی اف دزیار گو چی بوی یعنی اف نما از دوارم نما دویرم گو از خوراجی میه و مخابن اف تشتایال باجاری حزکی پر بوی و خلقی که جی ترسیانه
2: بله yeah, دبرین
1: دزیا کو تیکرن دزیا چه تیکرن لوی داره؟ آنا دزیا کو تیکرن هر به هر شکلی تیکرن یعنی بس پرانی اف دزیا کبلا درکت یعنی اف کبلی گو کاربا گو ای مولداتا گو تیکشاندن گو ای بری گو کاربا نظامی ها بو گو کبلی هینا العامودانه گو اوجی ددزن ف دو کسن لسر مطورن فا او او كبلانا ما قصة كل جموان هي و او كبلانا و بقصينن و راجيني بلوين مطوري دوين مطوري كن و بدزم فترسا مزن دو كده ترسا مزن ناو انو مرسلات زيه تاني اف كسي قو دزن جي يعني دزينك جكداري يعني بيجن السلاح بوارنا فتزيا مزن دوه دراده يعني انا كسي قو دزن انا گو او کسین هاتو کشتن اف کسین بنا سلاح جی بوانه بون کسین گو او کتن او مالن گو او خزنا قصه گو برن سلاح بوانه بون یعنی بوی دو که دید زین سلاح جی بوانه ای فترس دوی دراده ای مثلا نو اف سلاح که اف سلاح شو که غد فپرانی سلاح ده فوضا سلاح چی بوی ده دناف خلکه ده ف ترس بيتر بوي براستي
0: اف دو زانا تينا ناس كرين شوپاندن جوه ديار دير دبا لغوري شوپاندن اتجي دلبرين تشتك تيخو ياني كرين
1: انا گو نا ناي خويا كرين نو كسي وان بگرن و جيد وان بگرن نا دورياتن هن دورياتن دردي كفن اما نا گوري نرينا خلقه جي و گوری چوباندن آمیجی نو نکافی جی باجاری حسکی وک باجاری که مزنه نکافی اف دوریانا وک ما گو گو که خرکی مطورا گه بکارتینن فا اف مطور که دوری جی که حتی که برا پی وان دیجی نکارن وان بگرن یعنی بزحمتی که وان بگری جوی بزحمتی وان بگرن و که دوری جی برا پی وان دی یاوی وان بکشه و یا نکار نوام بگرن فبراسی یعنی فوتا کشی بو یعنی که اف کس کینه ام نزانه دو براستی از خوازم وی گوت نشی بیشم دو مکسی دیتن او خلقی مطورا بون یعنی مگو او انا با تسر مطور خو کار دکه بدزی بیشی ام بیشن بس اما برچعب در باز دکن که اف دز کینه اوانا اوانی گو مطور سامال دکن کینه اوانا و براستی گو آوانی خودی موتور گووانی د دزن گش بری آوانا خودی گومبژن و بخو خودی بخوارنین یعنی یو کسی بدخو کسی سکران کسی حبابت خون یعنی کسی ناسکرین جو آوانا پرانی وان گو ماناز د کی جی آوانا کسی برید حفسیده بون که اف کس چاوان هاتن بردان چاوا کنگی هاتن بردان کس نزانه
2: بله
1: جر که افانه هاتن بردان افوضا چه بوی براسته
2: بله دلبرین یک جوان دنگان دو بیجه یعنی کمانی یک دواری اولهیه ده یعنی او تسیبک امنی هیه شوپاندن تونه اف یک راسته
1: انا مرسلا نه کمانی مرسلا اف اندیماش چه بو دنابرا اصایش دو قوات امنی حکومتی ده فدوید را ده حبکی وقت دو بیجه سستی چه بوان بیجن ف دوید را ده بکی حبکی سستایی چه بوی امنا بیجن بتمامی نمایی نهیه بس اما ام بیجن اف اندیماش انتگراسیون اف آ چه بوی از باور دکم او یک جی صدمی گو او فدفيد راد اوجي بحصة حالا خوكر يعني قو بري چندروكي قو اب حالا مرجي چيبو قو سياراك جيبك قو السكنة دمي قو از زير مرابو چنطاي زير مرابو قو مخراش دبوي از جمحالا خو از خوازم بنقرين مهرم مفتي قو سياراك السكنة دم قو تي از قيادي كهي دخوازي تبه بينا باس سياراك سهرامه یه دخوازه دندره ویده یه دخوازه دبه بینه گو براستی گو نه من نه او ناز کرن و شکلی وان نخویای نو کسی امنین یعنی وانا گو شوبان خرکیش جنه کیا بو گو هما براستی گو هما مریا خواه کردو گو از رویا یعنی گو از نه رویا با مایا گو از بوار چوبا ما دیکه تماوی سهره دو گو او زیر و او احتمال کشت بانا جی تا حالات اولوژی چه ده به یعنی مخابن ام بهوین و گو افتشتایا به دیکو دمی بی انشاءالله کم ببه و افتر سایا گو دلی خرکی در که بیان
2: باش گلک سپاس ساعتات خوش افکاری ما دلبرین موساج باجاری حسکی مرابو

0: كوباني أفدم همو دمي وخشو قشبن همو قهدار وشو بنارين ميهي جو دلال خلاكي كنوج برنامه روج باش كوباني أموارانا في خلاكي دا أما رونهي بوفجن سمجاركي قلكي قدين كو إيرو درو جاوية دي براستني مجارة داخازين شاقرتين ميه بكالوري وي صفي نهان كو دخازن أزمني أخوي امتحاناتي أخوار كوباني بكن نوك صالة چوني السرني چي بكن يعني بگمان سال چون السرینی گلک پرس کرک بخلق مرا درکتن آستنگی هبون مسافت که یه الویداره آلوزی الویداره هنه که هاتا چه کرن جار جاران پیف چون هاتا چه کرن چه واجی باندور لسر یعنی ازمونی وانا کرن لسر درونی وانا کرن یعنی شاگرد کو درونی خانه سدی سد به و نی مرتاح به نفسی نکانه ازمونی خواجی بری کو پیگ بکه بگمان یعنی ای سال جاره که دین هاته دست نشان کرن که ازمون لسر نوار نکرنه مخابن یعنی لی نا هودان هنه هودان روه بری خسر هنه هودان دسته پرورده یا کومانه هیه و داخاز شاگردان هنه و ای خلکی گیشکینه که ازمون لباجاره کومانه چه ببه کومانه ایدنا بچه که گریدای پاریزگاه حلبه یه دبی کل فچمار سرینه چما سرینه کوبنه فحصه ناکن چما امر سرینه فحصه بکن و مدیر منطقه جهال کوبنه رنشت تحجت و بحانه جنما کابنه وگشتی چه هسته یعنی گوتنی ناو ناو و نصفیس بکن نا لئی رو تشتی کام تکز بکن میوانه که می هیجا ما مستا آزاد شیخ و برازی شیور منده دسته پرورده کوبنه بمره اما سروه ریو ری باز دمجی و انتگراسیون دبشه دسته پرورده و بگدبی القطاع تعلیمی به وزارت تربیه سوری را چابا گشتی کرد و کدر سکنی آگهین راست ایرو لسروی تولینه تبخیراتی سرچاوی مرد
1: سرچاوی
0: و سلام آمسته اره والا ملت مراق دکه یعنی حد یک تشتگی دبی جه تشتگی هانی تکست نه امن زانن نه هنک دبی هاتن نه هنک دبی کور نه هنک دبی موافقه بی هنک دبی موافقه نبیه راستی چیه؟
1: طبعا دست به که سلام روز جبرا و سپاس کن با آرتا
0: سپاس
1: کو پرورده دوسته پرورده دوسته از مونان که روی برنامجه جبر براسی بی روژوه روژوه که جواکیه دوسته پرورده جی و دوسته پرورده نه دوسته که بس پرورده یه دوسته که جواکیه جی جبر تیکلی خواه به جواکی راست راسته یعنی
0: راسته
1: جبر و یعنی ام دیسای سلاو ریز همو خوانده کار مرا و ام
0: هیلی سلاو ریز بود تجی که تو دقا تالی ده تا خود گهاندم
1: ام هیلی سرکفتن جوارا دخواست
0: میوانه مبرا زانه مبرا بری وقتی بهش دقان ده دقان وارن وارن و قحوه بخونه کل حق نکن قحوه بخونه
1: نوا
0: تو خیرات
1: برا پشتی برنامه جوی
0: پشتی برنامه ام نادن
1: نادن طب طبعا دسته پرورده لبه در الکوبانی ام بیجن کسی سر دسته پرورده کار دکن ما بری خدا حلب و ما تیکلی بوزارت را چی کر جبو ام از مونا و این نکوبانی
0: بله
1: یعنی او مبادره ام بیجن دسته پرورده که ام از مونا بین نکوبانی و براسی جی ام چون حلب جی و

0: هاتن ما نقاش كر سر مسألة بروردة دمج وجمع مسألة أزمونان كونه أزمون وقت به استحقاق كي تربوية جرقيك جيره هي جرق أمسر نقاش بكر جبر وما تشل هفكر طبعا إجمارك وزارة دانمة مت إجمار جمتنا يعني خواندكار وزارتنا امتحاناتي خا قيد كرنا لجم وزارتي قيد كرنا دائرة الامتحانات وزارتي قيد كرنا نما قيد كري إجمار إجمار الجموانة متى إجمار ندا يوانة أو إجمار دانمة إجمار كودانمة نهان شارسد وشلو نه خندكاري نهان هنا
1: كوباني وغندواري بي
0: أبن شارسد وشلو نه أم بيجن إقامي خوا كوباني نه لسرين سجلاندنا شكوباني نه لسرين سجلاندنا زاني وانا أمكانن جوان را نواندك أزمونان لكوباني فاكر
1: إجماري حقيقي فايا؟
0: إجماري كل جموان مسجلة قيديوانة
1: كيف سجل كنا؟
0: طلاب تنوي داريا
1: ليه صفو ما مستيك ودورات الدن واجوار سجل كريا
0: إجار كيف سجل كري؟ قالي وان شهوية أبنى كاريما مركزك امتحان
1: نادي بيكو مسجل بك؟
0: نا نا ما جبال التهفريزي تنبو تتنسيق تنبو نباري مدى فطلاب يخوا سجلان داريا چارسد
1: چهل و اینهان
0: اینهان
1: چارسد
0: چارسد چهل و نه طالب
1: چهل و نه طالب
0: ما گو نه گرگ نه و بکلوریا تهوار
1: ها ها علی اساس نه تنوار نه
0: ما دخازی می پیشی نه و بکلوریا
1: بله بله
0: دخازی من نه و بکلوریا بو فا ای بکلوریا اجمار گوتن اجماری وان کیمن اجماری وان کیمن یعنی اجماری بشه ادبی دانزه طالب
1: یاستار تربی
0: دانزه طالبن و نه وقت به مجمار دانه
1: یعنی دانزه طالب تنه بکلوریا ای ادبی چونه خاطر مار کرنه دانزه
0: طالب تنه جو کوبانی لسرینه قید کرنه دخورتن و ده کچن
1: لفوی هان دینه که دورات و دستین و سدسته دیگی دین که خورن
0: پرانی تخمینم ده پرانی گی چونه حلب و داره اونی
1: یاستا
0: مثلا بایه یعنی زنی پرانی چونه حلب
1: ایوه هجمار حقیقی یعنی ایل در و مایت ننه
0: ما مستا أم قال سريني تاني تكن
1: بلى
0: قال سريني إيه كل
1: سريني وقيد كذي
0: إيه سريني
1: دانزة ليه علمي شو قاصد
0: دانزة طالبة إيه علمي شيء حيشتي وسى خاندكار كاتشن حفتة وشش خورتن
1: تقريبا سدو شيس وشش
0: سدو شيس سدو بينجونا
1: سدو
0: بينجونا
1: سدو بينجونا سدو بينجونا ويا علمي
0: أري ويا علمي اجار لگور پیوان وزارته لگور پیوان وزارته مرکز امتحانی گرگه ام بیجن هفت قاعبن هشت قاعبن کوکان به مرکز امتحانی وک
1: هر قاعب چه قاسه
0: هر قاعب گرگه اجماری هری کم گرگه هشته به و هری بلند بیست و یک به
1: که هشته ما در به هفت قاعبن کی کوانی به تیرین رو که هندک اجمار پرندک
0: اجمار هندک گوه اجمار هندک سر به اساس اجمار رو گو امن کن مرکز اک امتحانش بکلوریا رو بکن
1: ایوه نلگوری پیوانی وانه
0: نه نلگور پیوانی وانه یعنی وقت دسته ما هول دو ما کار کرد که ام طلابی بکلوریا جینه
1: دفرد پس کری که که مامسته یعنی و شاگرد بکلوریا که زانم که امتحان ورن کومانه خال حلب داریدین تومار ناد کرن و هجمار زده بود
0: تمام تمام او جی چی گرگ بود مامسته او گرگ بود جی مدیری تربیه حلب یا وزارت به مره تواصل بکرام کونو عملی دمج نئی هیرویه عملی دمج مهان سرد شغل نه تمام و دوسه پرورده جی دوسه که مکان بوی چاقی حبیتن چی کرا و تو پرزگیره اکتن نبو یعنی گاوه از کانو مثلا طالب نهاوی امتحانات چک ما شرب کلوریا ناک
1: بله بله بله دنیا
0: لجام مرکز اک امتحانیه نه ما مرکز اک بیل کری مرکز خبات
1: شهید خبات
0: شهید خبات او مرکز ها تقریبا 60 و بلکی 40 60 و 60 60 سال بیرات که زانی بوکسیا دادم شون طلاب من ها 24 قاعده طلاب نهان 450 طالبی کوتخ سر 18 بنت 24 قاعد كي
1: 24 قاعد كي
0: ما دقا عاجي احتياط جيشتنا خوش 26 قاعد تمام 26 قاعد بحال طلاب بكالوريا جوارا طلاب بكالوريا ورا تبرز غريك تنج بر مواعيد يعني برنامج نهان
1: وبكالوريا امتحان دقا نبهبرونا
0: نبهبرونا اري اري يعني او مركزات تيرد كي
1: تيرد كي
0: تيرد طلابات كي طلاب بكالوريا اتكي مثلا

0: سرینی هجر بریاره که وزارت درکاتو اما مگم حاضر جمعیت برزیره که متن بس پیوان وزارت پیوان وزارت یعنی به مساله یعنی وقت به عربی الکره فی ملعبهم یعنی
1: راست
0: دام شونی هولدان ما
1: پکی اونها بیژن اعلان بکن وقت دستای پرورده بیژن کسی که خواستن کوبن امتحانات بکنه مرا نو خط تومار بکنه کوبنه و هجمار زده نه به وینه نه
0: اری به حال کو وزارت اری بکی اجبر الجمان قاعد بيانات هي الجمان ترميز هي الجمان حر رقمك حر طالبك رقم كتاب بريه
1: بريه
0: ريلي اجراءات لغو هنا شروك ما نتشروك الجمع يعني
1: رقم كتاب در تركف
0: نخان دا كار نوارن
1: راست
0: بس غريك دوي اطاري دي
1: معنى خام قانون ها بيجن و ای صفحه نهان امتحانات خال کوبانی بکنه
0: صفحه نهان امتحانات خال کوبانی بکنه ما
1: دبستان شهید خباتو بکنه
0: ما دونه رگهاندن اک درخست اعلان اک درخست ما گو او طلابی هانه بخوازن بخوازن ورن کوبانی ازمونی خواه چی بکن؟ برا فرم و کرم کن ورن طلب خطی طبعا واجی گور دخواز وزارته اما مدخواس نام کتلاکی 450 طالب راکن لور داینن
1: راسته
0: اونا گوتن نا گو احتمالا مثلا طالب
1: هنک بر نخواز
0: مارن هنک بر نخواز مارن کوبانی
1: هم هر نسرینی
0: هم هر نسرینی
1: ایوه
0: معنی امن کسی فرد نکن
1: راسته
0: آنها جی در دوری تخمینم گرگا در دوری 150 طالبی تقریبا
1: موی
0: خود تومار کرنه کوبرن
1: حتا کینگا مجاله تومار کن
0: حیاسبه دشمه
1: این وقت نمایه چمانه نه چمانه تومار رو کنه
0: بلکه ایرو زیاده تر بم سبه
1: یعنی که فی حال کجمار وانجی تیره نکی احتمال هی نهان وگره سر نسا
0: اره کجمار تیره نکی زانی و پیوان نلگور پیوان وزارت بی زانی بلکه جمع را بیجن برا سر نبی
1: او شاگردی که بینه که خوازه سر نفعصه بی که مجموع فهم نکره یعنی
0: زانی ام ایل خواه وقت بی
1: ملتی من نب شفت خوازه هر سر نبرود خوازه هر صراحه
0: ام لگور سیستم ایدمش لگور سیستم ایدمش من طالبه که نیج مرا بیجه مثلا و ام چرا نقل کوبانی کرد ازام هر یک بینید بی برا مسئولی و مسئله راکه یعنی طلب خطی بقدمه طبعا باجی دی ساجی ام دبی لگور وزارته
1: از عجیمایت مطمئید من ما بسته یعنی سبا آخر یومه یعنی دیا داویه سدی پنجه تنش چار سدی نوی خواه تومار کرنه مشکله خبری خواهش تن عجم ما مسته
0: والای ما هر دری را بخون
1: و همنا سر را داد بجنه شاگرت ایمه سفی نهان ببیسن خواده وانا سبا تن باره هر نوی خواه تومار بکن یعنی معنی اون کوبنه فحصان بکن این که نوی خواه قید نکه و هر سرینه فحصان بکن ها ورگه برو برو گازن جا نکن داد کفن مشوان احتیجاج
0: یعنی مشکله چی مامستا مشکله گلک ام بیجن زانیاری نراست
1: اری بلادن
0: یعنی و جار نجی ام سر فیس مکاد بینن کس نه هنه لدر وارو نشتنه و روش کوبانی تمامی و گرگ وابه و نوابه و اجمار وایه و دسته واکری و نظام ایدن چی واکری یعنی براستی گوتنانا تمعنه جرتنه
1: نه حقیقتا
0: ام نه حقیقتا نانا ام دلسوزن لسر پیش روژی خونده کاری خواه
1: بله
0: اجبر ام کاری ما پرورده یه و ام نه ایهیرو نه و نه ایدونی نه بسالان ام کاری پرورده کن و ام زانن او اماناتا وقت به مسئولیا که پرمزنه یعنی
1: راست
0: ف از هیویدارم یعنی هیویدارم گابا معلومه که دا که معلومه مثلا ام بیجن
1: مستری که خواهی موفوق
0: هره مزدر که موضوع ام هنه
1: اره راسته
0: ام هنه
1: ام هنه راسته
0: کس نه بر پرسیاری پرورده هنه اما چما مثلا تیکلی بارا ناک ام جوان فهم ناک
1: راست
0: ام چی رو که خوش که فهم بکن
1: بالضبط بالضبط آره
0: آره چی تره که ام وقت به تبله هبیا که ده جوا که دا چی کن وک عملی لی ام دیسا هیچ تکست که سر بمسره از پیوان وزارت اینه نه پیوان مرا
1: اول سر آست سوری گیش کشی پیکانه
0: سر آست سوری گیشتی
1: اره آسته
0: اره نه ام وقت ام هول دادن
1: اره زانی.
0: لی گاو ام گیش نه خال تالی گاو اج مرا گوتن تمام ام نها بینن گاو ام نها بینن اما چما بکلوره نیده
1: چما بکلوره نیده اما هجمار کو تیره بکی
0: اگر هجمار تیره بکی یعنی او جمارت بیجن جمارت بیجن هجمار تیره ناکی
1: اره
0: هجماری گیمه
1: هجماری گیمه
0: داره
1: نگره هفت قاعه بناقشی
0: اره
1: حركه حجده كاستي ذا
0: حجده كاستي ذا
1: ارشته وجي برسكير كانوا يما دقوا هاك دونت جنوك بكلو
0: يعني دانزا طالب ادبي گرگ طبعا امنال گور پیوان وانجی کش لحاو ام بیج جهه
1: برگانه تانه
0: نو خور جی جهه نه
1: زانی امتحانت ما
0: فرنفتر کما اون دم جی کر زانی گرگ یعنی دانزا جی دیسا خواه که نظام یا اونا که دانو که مایی گرگ حجده بیه
1: نها امتحانت کوی سال چه ببین یعنی ازمینی چه ببین و کچک حال خواب نه خورد حال خواب نه
0: گور پیوا بینون گره گوابه یعنی
1: ایوه
0: از گور مال از زیده نمیتاکدم جه بس دیسا جی حیا کو مثلا مدکو بانی مثلا مدم جه هف کرجی دیسا جی دانزد دار یعنی حیجده قاق تمام ناکه
1: تمام ناکه نا
0: طبعا دون برگوه مدخستن اینو مثلا حیجده دانزد دار بیوای ادبیه یعنی
1: دبی تمام دهینی اوک درکت یعنی آگاه اک درکت یعنی شعب و چوب درکت یعنی دبی کنو هیئت تربیه گوتی جمع را گوتی گوتی چل طالب می تنه هی جمع دیریت تربیه را گوتی
0: نه راستا ما نه قال چلیکر نه الحلب
1: ایوه
0: و نه الغر آگاهی ها نه راستا نرشونی
1: تلفون اکم بگنش کرم اتا ملجی داره تا دور چلی را داره بش خواهر بنه الو
2: مصابی تر همین چلید کنه که
1: خلا با احمد سرچابا
2: دم باش تکسیر دم باش
1: سرچابه متحیاتی یا رو بسانا
2: سلام حمد مبتا و ما مستر و جیکیب آرتارا
1: سرچابه ما رو بسانا
2: بما انو ما مستر مستشار تربی علاقه خب تربی هست و به این مجارد جیه پرس مهاده بخشاس خواه نه آخوه انوز دارم
1: آخوه کرم بیا
2: سبی خاطری شوشیر تربیه وای که ماموستان دبن مکتب رو نتینن یعنی تربیه تعاملی ها که باند که انو داعشن
1: یاستار تربیه استار
2: یعنی بارد شغل دوندانن مازوت بهایه بنزین بهایه مصرف بهایه ریک و خلیط قلی برین گی ترابیه حرول لدوزانچیان دوزان نامینه مکنه دا معاش وان دهیشن دهیشن هر چهار ماه اید ماه دانه هر چهار ماه اید ماه و چو موضوعت وان دسپی که مه که کامل سر حسابی خود کرنه که دچون هاتن حیا کو جوار عقد شید کرو میزانی و نه میزانی و عقد اونزم چیه و تاله سری ساله تدی حرب در چه بو مه که مه تیدا بو شوفیر اون مه که خواهد تیدا بو پانزر رو تیه شغلین و پانزر رو عطل هاتن مه که یعنی عقد مابین وان رو تر بده گیش که معاش وان سکراندن هدو به نسبا که پر سکراندن داری کیجا قاپی او دی هنک دوی امتیز خوابت به هنک دوی تنه هنک دوی چو هنک دوی حرب و دربه طیب رنده حرب و درب چه بو معاشی تا پینش کازی قد کرن او شوفیری هانی گو فی کارید که اگر امکانی خواهب مال خواهش بگه چار مهان و مصرف ماکینه مایی تکه ناره بالله فی کاری جناکه
1: راسته
2: یعنی دوونی شباب یکو شغل تبدیل کرده بیام که بسکنه ده خطوان به شما را گو که ایشتا لخته حساس مسکنن امتحان هاتن و تحمل کرد و چارش تحمل کن طب لومل وان جنابه بالمقابل
1: اره
2: یعنی وقت سال هم باند کنه زمانی دایی که و زمانی دایی که زمانی دایی که یعنی خوش هر محکمان و گلیکن و راکن و دینن
1: نه والا
2: آقای مسئله در به چهار سرک جهر رو ردی بره ملتی تعبانه کار تنه شغل تنه تشک تنه وی کارید کنه اوجی و کارات سری وانه
1: اما مستا تکلیب و همه مدعه هم و پری خلکی خورن پری شفیر رو نود نگی
0: والله زنی از طبعا کار دسته پرورده کوبانی
1: ایوه
0: ایمه ما کاری با کروجیات سوریه بیتر
1: راست
0: بیکاری بیتر لی اما دیسا کا سر بسکنن کا اما ج وقت بیج دسایر اما با پرزریکا چیه و برا بشو پینن و پرزریکتنه
1: باب احمد ما مستا آزاد فعلا یعنی بر سر آستا با کروجیات سوریه یعنی و کارا ورگرتو بده کر نه نه هاتی کوبانه پشتی با و رق مسئله ملت مگه مسئله و تالی ها رق درکتی اری او دو ساعت بجوه اما سر بسکن اما بشو پینه انشالله
2: این ساعت ها بخواهش برکت بزن ها مسئله که در کتی ده خطر بعدی حربه که دیسا دست پیکرن رابون ای مهه که در بر اسبوع اسبوع موضوع دستاندن ای مهه که به در بکدانه با دفانزار وی تالیجی چفاد دن خواه ناد نوانه فقیرانه هر لیتر به ده دانزه هزاری تیکن والله ای یعنی معاشی که بل مستقبل بواندن دیسا تیره ناکه
1: تیره ناکه نانا تیره
2: آقای نقطه اتمنی کن برچاف را ببن و سر بسکنن
1: از سرکاندنی اما سر بسکنه سرچاوی مالا وسانه
2: تمام
1: سرچاوی
2: او مسئله چلیجی باش خاصی تر تب رقم چلده کنه که گیش خاصی تر
1: اری والله تشتكي ور هي
2: ليفان اللي جنبش
1: يا وجه غير بكري يا اخي والله انت مساله كافيه هجمران ميوان مجشكي ويكو تليفون ذكر الى الحضور يا مردن قال تشليتك
2: يلا خلينا نمشي
1: سلام عليكم
2: مستر
1: سلام
0: سلام
1: اری از چوبکی کامنت هم دیاد البرین سلاو ریش بوده سرچاوان احمد حمزه جی روش باش بوده میوان تهدی آرینه روش با سرچاوان جی محمود حجی دوید تشتکی نیوی خواری و برای خواستر ممایی ازاد کو این دیماج ببری و برای خواستر نامینه یعنی برنگی که دینی رو دو بی مسته مدیریت دیمینن کمال فردون روش باش بوده سرچاوان احمد حبش هرواها آرین آرین باوی جودی سلاو ریزداری محمد عمر چولبگ سرچاوان سلاو ریز ابو انور عبدالله روش باش بوده جی محمد عمر دبیجه زمان کردی پاک بکن سرچاوان محمد کردی دبی ایکو شران درده بکی را بخسره دبی شرط مرجی ویجی قبول بکی مامستم مثلم شه حسن سلاو ریزداری بوده هر و حاجی محمود قاسب باوی احمد سرچاوان اسماعیل تلال یا ذکری دی بیه که همو خودی فروشگان ای محلاتی تجاری دی بیه اونه نوی محلاتی خواه به زمانی کردی دینن بخطا که آنم عرید و مزن دی بیه دینن دی بیه یعنی واتشتواره چه گرم روش آوا گیشکی دی خواسته تکونه که ام کرد زی ریزه لزمانی خواه نگرن و نپاریزن وی کی به پاریزی و ریزه لی بگرید بگرید بیه که امش خدا دست بی بکن اره و ام زمانی کردی گرینگی بدنی که او بلند بکن دبیل کوبان دبی حتنا هنر کند بی یعنی ویدشتی پیک ناین دبی حفاظ سر زمان کردی نکنم با عربی ما عربی در میسنن کو کردیش دن میسنن با کتاب که چوک دبندا ایلان دبازان جی دبی جه چما به زمان خوان آخون لهم کردی دا خونم چه دا خونه کردی بسی نقل اتشتی گی بیجم جمو حمو کسی کمت شپینه ان وک آرتا اما معرض عضلات اللغه البدري تشناكنا ارمان جما ايصال معلومه معلومه بتاجي زماني كابي شوري بكند بي دي ميجي فهم بك دي تجي فهم بك وبوفي منو بوفي تجي فهم بك دبيش فيري ماكنيش فهم بك بي اوميجي فهم بك دبي اي خانج فهم بك زانينغه زماني كردي را ام برنامه تشناكنا زانينغه را تشناكنا ام شاگرد زماني كردي را تشناكنا ام ماموسي زماني كردي را تشناكنا جبو خلقي كود بيجه ام راست راست فدري بيجن زماني مي كامپي داخفن كوبانكي تي هي عربي تي هي تركي تي هي گوتني كملتي ماب كارتينتين چو گوتني كارتينتين ام اصطلاحات هان زماني كردي تيگه هم كار بينورن كسي كيش مفهم نا كيش وي خرج مر بيت خو عرن دكي اصطلاحات خو رو منمت كيت فامنا د ازمون زماني كردي دانه ام برنامه پیشکش تکنه به زمانی شارعه به زمانی کولانان به زمانی خلقی میهانی نورمال هر کس دبه فهم بکه همی خانده و همی نخانده فتخازم و زلال بکنی یعنی ف یک دو با میوانم تین تختورن یعنی مصطلحات طبی کردی بکار بینین تین والله ام اونا که دینی میوانه که مدگو ستریس نکو یوزی کری ستریس چیلا بیجن دغت بی دغت چه بیا این مثلا یعنی او یعنی فلذلك اتشنا هنا مجبور نكون انه امام زمان خي كوبان كي شروع كنش بر اميزه ارتا كوبانينه ارمانج محمد امين صلاح و رزرج به تاویش تا و پرس کرد به چه راستی و گوتنی کو چل طالب می تنه رب و گوتی هه لباب مدیریت تربیه الحلب علی آرینج یعنی سرین کوبان شو فرق یعنی از رحت عصر امتحان حسب من دبی وقتی کو بو من هاج حکومه هم سرین کی هم کومونیکیشن چه فرق دبی اره لملتی مد به فرق پره به چون هاتن هه د به سول چی مره گرت نه د گچره جلی و و چر و جلانه خو کرنا چر جنی و خو جلانه خو کرنا تمامونه گیش کی خو قپل میشید کنه یعنی خو دگرن و او خو کن برگع چی ما مستقل و عیسی سلام و رضاریت به سر کفتن بو سر چوا ما مست با ورونی علی و سلام محمد احمد محمد غمگین علی سلام و رضاج به توج میوانه تی رضار ما مست آزاد برازی فیاض حنیفی دبی تجیل این نهان نده سجل کنه نه؟ هی
0: بله
1: این نهان برابر نو بخواد تومار بکنه که داره؟
0: لدارت الامتحان داره وبری دبستانه
1: لکره؟
0: لسری جاروسی
1: سری جاروسی
0: مجمعی کون
1: هر نو بخواد تومار بکنه ما مستا مسعود بوزی سلاب و ریزده روش باش دی بیش بوده و جمی میوانه ایتی هیجا و سر کرتنه خوزم سر چاوان و ابو فواد روش باش محمد خان ما مستا هیجا و دلال دی بیش روش باش بو محمد بوده و جبو ما مستا هیجا آزاد برازیش و را سر کرتنه خوزم دو و عزدین تما تما روش باش بوده سر چاوان سیلوا تمر جد بی هیکم لازم لوم غیر نه هد شعبان علاسه دبی کوته کومون وین دکرم لومل کیسی نه کند به یعنی و گلمه سروت علی سوال اله دوی پرسه کوم چې مونه ترې تنسیق بین الامن اول سید حماد الطلاب دبی فی حال ذهاب الى سرین هل سيتم التنسيق و چبه بین الامن العام ولا صایش لحماد الطلاب و تشربه و مهمه
0: و اب مثلا لګور زانیاریا براسي أبدو سي أولهي أمبيجن دو سي أولهيج بخوان دكاران أبو هفريزيا كابي تنسيقه كابي دنابري ما ووقت بي أصايشي ما وش أمن العام بي جبو پاراستاني تبرزيريك در نكفن دا ألي أولهي دا
1: نوارغا
0: ويابي يعني جبر دا أزمولا دا أزمولا دا نبت دا سي پرورده يان أمبيجن وزارت تاني بيراد بي يعني أزمولا دا تندرستي هيا أولهي هيا أصايش هيا زنشوني وقت بي قلق جيهات نهنا أمبيجن كواري خواه سازي نهنا وكواري خواه في مسائي رابن
1: أري أم پرسانت قرنا كوكي پرسي خوانا هروها ایلان دا از لسر خاندکاران دا بجمه وی سر چاوان ما مستد بیار سر خاندکاران بجمه خاندکار دا بکو زمان خوی کردی رسم با خوانه او سیدی سر راسته پرسی تا جده ما مستد ایلان دا راسته یعنی ایک خاندکار زمانی کردی دخونه متریال کردی دخونه زمان خواده بگم
0: راسته بله راست
1: اره او وجودی

0: تاني ونضيع ونجري ورا الأمان.
1: برای خسرو آب کردین نیان که چه وقت خلق دین نورمال بیواره؟
2: آنا ام برنگ ام برنگ گیدن پرس.
1: آره
2: برنگ گیدن. ایرو ام بیژن هگر اری کرنک لسر متریالی ما چی بون؟ ام واکه کرد ام گرگ ام زاروک خواه به متریالی کردی خواندم بده.
1: بله.
2: گاوا اری کرنک چی بو؟ اگر پرس گرگ اری کرن بو؟ اوه اری کرنا چی بو؟ ایرو سال 25-26 سال قدیا 26-27 سالی خواندنی 26-27 و بزمان کردی جی بردوام بکه دی 28 دا لگور
1: ما حتی دا حضر 28 دا من هاجمه که بیمینه
2: من هاجمه که بیمینه من هاجمه که
1: بیمینه و آنی لحف دکریه
2: دی 28 موال هف کری ما
1: و اعتراف بی بی بی
2: یعنی ای سال ازمونین ریوبری خواسر به متریال ریوبری خواسر و دبن سرپرشتی مدیریه تربیه حلب بشی
1: خوش باش
2: اری و ما لهف کری
1: و لهف کری اونه
2: ما لهف کری
1: اری
2: یعنی مدیریت جی گرگ ایجار چه باورنامه خواندکاران اری بکی و سر مور بکی کو اونا برنگی کی روا هاتا سانده
1: لبا دولت سوری و شادی ما ایدنا معترف
2: گرگ آنا ما وقت به لهف کری ایجار ام بیجن لجزیری آنو للجزيري انتقرات شيء دبي.
1: أري.
2: أبا انتقرات ما مستيم ما بشهادات إيمانا باورني ما باورنا ما جمد الكتن سواء شباي ما نجابن زاني نجابن.
1: أري.
2: راست راست تينا أري كرن وتكفن دبنا ما مستي وقت دبي قريداي بمديرية تربية.
1: نا انتقال انتقرات كر يعني نا أم بفضل جماعة كينغ أب سري ببي. ام بیشن ای پرورده قدیر دام سری بیه لین مایه
2: انت اگره نا الکوبانی هین ما دست بینه کری ایرو ام تقناغ از مون آدانه
1: بله
2: پشتی عیدی ججن دایو به پشتی به ملحف کری کو وقت کومیتاکی جه وزارت به
1: کوبانی
2: اره به کوبانی و ام کاری خواه جبو مسئل دمجه ماموستی خواه
1: آلی دمجه چیه ماموسته؟
2: او كوميتا وي ورن بلغين مامستا والجمع حاضر بن اجبار وك استماراك هيا مامستا داغري و باورنامه خواهي ايطالي چستاندي هايمانگه ها بكالوريه زانينگه ها چيه وي وي وينه و سورت نفوسه
1: ايوه بس
2: اري ام ايجار چه زانیاری دیده هاتی نفساندن وی ورن ام بیجن وقت به ام چه به مطابقه که چه به مطابقه چه بو دکه به دوسیه که اف وی را به وزارت
1: تربیه
2: سر عربه که همو کادر ما همو کادر ما طبعا لگور شهاداتی وان ایجار ام بیجن کس نهان مثلا پیوان لجوان پیدا نبه بلکی ور نشاند مثلا ام بیش شهادی خوی نها تنه ها بی
1: یعنی این بکلوریتنه
2: بی نها ها بی ایجار وقت بی داره کار گیدن ام بیشن یعنی کس جی کار گرگه گوری کمیل ها بی کس در بی کار نامینه
1: مدیر من تقجی باگو تر بگرم کسی بی کار نیلن
2: کس
1: ام بیشو کار ناویش بس امد بی کنه کار خواب ام بیشنه کار که ایوی
2: تمام
1: نابت شادی صفی نهان وی کاری بکی تی هر کاری که شادی صفی نهان بکیه
2: تمام لگور وی مسئله
1: شادی صفی نهان تی کاری هانی شادی جامعه نکیه
2: ای پیوان تی دا بجدار پیدا نبه گرگ در که بی
1: کاری خواب صحه نصحه
2: راسته
1: تمام وقت که یعنی ظاهراک چه بوین که تیگیرد بیواره ببه مسئول نقابت محامین نوبه از نمحامی ما نوبه من جامعه مرد تن نوبه جه دبی عری والا با تشته که پارزوان اگل خواب مسکه از هرم بگو کاری بکنم نوبه هم نوبه کنم
2: نوبه
1: هم داره دکه
2: ای او کسایتی خود فکره لیب جواکه که نو فکره
1: مشکله وا یعنی مشکله. هر کس کار خواب کنه و سر کار خواب تیم حاسبه ببیه
2: کاری که از نکم بکم از نکم
1: او صح وایا
2: کارم چی پرورده از پرورده دکم
1: آره تو نیری هیرو یک ودره وزیر زراع ریدن به وزیر دفاع ریدن ودگرد به وزیر تربیه و نفسی بی شخصیه جه مشکله وایا
2: مشکله طبعا
1: فقیری او جیدنا جهل در ناخه
2: تجاری جواک پیشناک هوه تخصصات تنبن
1: تخصصات تنبیشن سانی پسپور گرگن
2: یعنی ها حیات دگشتی دا جی هم کام بیجن حیات هم بیجن ده روشنبیر دبین روشنبیرم بگیشتی دخوینم بس آلی کوی تخصصی گرگه هبه
1: بگو ما راسته
2: گرگه آلی کوی تا افراغانده نه گرگه اختصاص فراغانده نه در آغانده نه بشتغله
1: دکتر عزیز صدقی تسلاوت که
2: سرچاوان
1: درانی تا چکنه سلام و ریزداری بیتا حکیم سرچاوان علا و سالا رباز عبدوجی سرچاوان هروها محمد علی سرچاوان علا و سالا و محمود آرمتینی از اینکه یکی سوال به رسم وزارت تربیه حول توافر منهاج نظام دی مازن نحتاج قوات منهاج نظام متوافر بیم چرا زاری خوبش نحل بو حمس و داران دبی
2: منهاج نظام الكر متوافر
1: بیم المنطقی ما مثلا
2: انا منهاج نظام طبعا ام بیج نه منهاج نظام منهاج وزارت اینا منهاج شامه سالته منهاج وقت خانم مینه با که نو ام کام بیجن وقت انتگرا که دناوره منهاج ادلب و منهاج شامید که تبلیف کنه
1: یاستار
2: و کاراج دی بیه لجم, لجم وزارت کارکوانی هیا
1: و ایماله
2: اما وقت خود مینه
1: اما
2: وقت خود مینه اما امنی قاشی خود اما وقت خود مینه
1: اما وقت خود
2: مینه اما وقت خود مینه
1: بس اما نهاجی که امی بره لیکن نه چه دوی گوری هریم
2: اما وقت دسته پرواردی باکر جلات سوریه و چاقی و مواقع پروژا که ما او کرد سرسی قناغا ما منهاج نوکر منهاج نوکر گور سیستم که جهانی ده آلی پرواردی ده
1: بله
2: ام کتن قناغ سیادینه او قناغا ام به جنرف ششان نهان بکلوریه یعنی ای سال گرگه چاپک جیر چی ببا گرگه چاپ ببا یعنی ام به جن سالی تی ام به جن سالی خواندن اینو گرگه اف هر سی رفان گرگه ورن چاپ کرن ایجار که روش چاواد به او روش ایتالی گلکش نگواردن که هم بنید
1: بله سروت علی دوی مواصلات و متوافر من سر حسابی که بنایی وقت هر امتحاناتان بیانا
2: مسئله مواصلات خونده کارنه
1: اره که هر نسر نیفی حال وی بکلوره مسئله هر نوی داره
2: اف
1: من هر کس کیسه خودش
2: اف گرگه یعنی امبیجن کسی برپرسیاری کوبانی کسی معنی به کوبانی که امبیجن ریبری به که مدیر منطقه به که مدیر ناحیه به که آب
1: اذن مسئولی منطقه
2: مسئولی وان
1: قام قام منطقه به بلکه سیلوا تمرد بیجید به ما مستد بیج مرا فرناکی هم که داره تقدیم کن به نقدم بس فی اشخاص هل شغلی عنده محمد بی هنک شخص هنه جوار پر محمده مثلا هنا كان زهروك يا خوانا ولادهم واحده بسرين واحده بحالها وبرايك امامي راس تدري انا كان ديك بخا كوريك خير حلبه فحسيتك كوريك خير سرنيتك كوريك خا كل كومن بك كيف بده كارب كرو بسك نشتو بك برسكري كومن اري كيف كير هر كير ناري رو
2: اري
1: بو برسكري كو بوم فرا فانا ورجي
2: اري مبيستن بو مثلا مبيستن
1: راس أي دكتور عزيز صدقي بجاه تحياتي لكم جميعا أطلب أطلب العلم ولو في السين يعني راست العلم النور راست فرات أحمد جدي مع مسعود أزاد أنباش بو أسر شابان جبي توش بمباني تيريزا عند بي مكتبة كتاني بي تيرا طلبان كشكي بكي
2: أريه تيريتك
1: تيريتك كاكو حصب كنا
2: جبر
1: در رفجي هي محتياتي اشتنا
2: جبر إيما جبر أم نقول جماري خواندكاران كستين أزمونا نقول وي أم مركزك أوض
1: يعني. آزاد علي جدي بجاه بي گوتنی من فهم کرد به کسی هانه امکانی خواهی ضعیفن فقیرن نکن زاری خوابش نه حالا بخونه ای زنگی دیشن روش وارگی هانه مو یکی هانی فقیر نکنه زاری خوابش نه خانه کری بگره مسئولی فی حلب تیه که تشتی لوری بهای و زحمت ها کری تنه مهی صد دولاری یه راست
2: بله
1: اره بله دبی هر وحاج شیرین شاهین دبی روش بار و شو عن بکلوری الاحرار دبی طبع الکردی بکالوری هانه احرار ای کرمانجی
2: نه
1: چجبوش تونید بی اول کرم کنم
2: اوجی سه دبستان سه مرکز ما هنه شهید سیدو شهید هوگر و گلستان
1: گلستان
2: اره سه مکتبن
1: سه مکتبن
2: یعنی اجماری ما در دوری بلکه 1500 1600 طالب هنه
1: ماشاءالله
2: اره طبعا ازمونی ما اوجی لگور پیوان وزارته جبر بيوان وزارت تعليمات امتحاني جبر مقوتي انه مساله وقت به اشرافك هبه سرپرستي ها كبه جمديري چه دالي مراقبين ها چه دالي حاضري دا بشتي من ها آمده باش یک باش دان يعني
1: سر کار و خباتش بوید کرن
2: سر کار ویجی ام وقت به ام هم سر ویجی سکنون سر ازمونه منهاج شامی جی سکنون
1: آستنگی و نا چنه پرسکری که کلپیش و سکنون و دلوکومین چنه ما مسته
2: راستنگی ام ند ازمون این ریوه بری خواسر دا ام بیجن ده متریالی مده براستی آستنگی ام نها ده ام بیجن ده ازمون منهاج شامی دا دبینن یعنی یعنی تشنه هنه وقت به نزلال بون اک جار نه
1: نزلال بون
2: یعنی گرگ اب ازمونا ای مدیریت به گرگ کادر خواه مامسته خواه بشینه جبو مسئله مراقبه جبو هم فهم بکن چه خواست مراقبه چه خواست مثلا مراقبی نیوان هنه که ماسیکته اما تمام بکن زانی لی وقت به باری خواه گی چکر نسر میه زانی که ام جوان را حرتشتی بکن یعنی زانی شو افجی براستی پرزگری که ام دخوازن بیتر وقت به ام بیجه مثال مثلا وقت کادر وان جی هبن کادر وزارت جی هبن جبو یعنی وقت به بیتر ام بیجن راستی ها کش بی اویرا چه بی یعنی لی تالی تالی اما کار خو حیات تالی بکن جی یعنی و اما به از منی جی بسرخ
1: سری سرکفتنی هم تخوزن انشالله ام جی گش بینن و چه ببین انشالله
2: صاحبون
1: و جی نمتفاعلا
2: والله ام متفائلا لي از يعني هيفيتكم ججواكما بمرا علي كاربن
1: بله
2: وقت جارنا ام بيجن زانياري هاني
1: باور مكن
2: باور مكن يعني
1: تشتكيش باور دركات باور
2: بكن. باور مكن وانا زاروكي مانا بري مانا خوشكي مانا تزمشي ام جي براستي اگر منات خاص ما نهان جي نداري
1: راست
2: حاجات ناكي يعني
1: واسه کار نکرو نداجی
2: ما کار نکرو نداجی یعنی سالی چونی تی بری و دبا کور رجات سوریه توایی ما از من منهاج شامه چه کرن طبعا وی چاقه اعتبارات سرینه اعتبارات نه بون وقت به امنی بون مسئله لوجستیکی بون مسئله پرسان پرس مجدیره دهات ما پرس دیره دانی واجی ما کرو بو ما داخل وقت به مدیریت را گو و مجموزارت را گو سالی چونی گاو سرینه ما کرو دستد و پینجه کلومتر سی ست کلومتر دیر زور اصیل دهاتن دهات نراقی جراقی مدانی سرینه
1: بشخورا بنه
2: زانی یعنی پرس گره که گو جغرافی سرینه رو لکالیست دورتی این عیسی و چای این عیسی تابع مقاطعه کوبانی بو
1: طبعاً.
2: این عیسی آلی قلبه سرینه
1: حتی قادریه
2: حتی یعنی گلک نقاط نه بون جی لسر اساسی به افر یارا حتا ساندن ای رو ای سال مجموع مدیریت را گو ما گو اف پرزگری کانا نما ای رو اصیله ما وش حلا باره
1: بله
2: زانی پرسی مش حلا بارن کادر وش حلا بارن فبتالی عملی نیزکه 150 كيلومتر ناس 60 كيلومتر
1: راست
2: وضع امني نبني وضع بري يعني هون كحكومات كمدير
1: تشتكي وكبر نما
2: وكبر نما فشما ازمون لكوباني تشي نبي
1: اري راست نا هذه كنا برستكن دبي حكومات جوا خاصتي كنا في هناك مكتب بغيرن
2: نا ليه بقشتي وكان بيجن سياستك عن بيجن د پرورده دا وزاره پرورده نو شهيدان سر مكتب اراك نه لجمعتانه لسوریگشتی ازانی بیانی دبین اعتبارات مگیش رهف کری
1: مگیش رهف کری او خواه شهید حسیب نمجا
2: خواه شهیده یعنی او پرز گری برا وقت دبی سیمبول نه نتوی بن
1: اره راسته
2: چاندا کردی به چاندا
1: کردی
2: به یعنی ام بیشن
1: دبستانا مشتنور مثلا
2: دبستانا مثلا شهید خوابات
1: آره
2: شهید خبات یعنی خو شهید خبات طيب گفتم والله نوی شهید کری ما گفت تمام شهید دین راکن خبات بیرینن دادمش
1: ایوا
2: برا خبات
1: خبات خان اوکا
2: خبات خبات
1: خبات
2: د چوند آمد د ام بیژن د میجی مدا اف شهید خبات خب لی خبات خبات خواجی خبات تکوشینه خبات کادر عربی بیشن خبات نضاله خبات کفاحه خبات جهاده خبات چیه زنیش فمعرف خواهی سمبوله خواهی اوگده به وطای خواهی گشتی هیا زنی فخبات گوت خبات خبات تمام خبات تو پرسگری که منتر بودی
1: بس انا ناوی شهید
2: انا ناوی شهید هم مثلا
1: پرسگری سیاست لمیشی نبه
2: نبس جمعه به سرانسر سوری
1: گشکی بریاره
2: بریاره
1: ها معنا خواهد چی رو که کمال دبیسی اینو کنوف که وانه گهرانده نواه
2: ما بریاره مثلا بریاره
1: بریاره
2: یعنی نام نوزی مثلا امبیجن گلستان گلستان واتای خو گشتی هایه زنی بویرنگی
1: یعنی یک تشتک شاندی از بخونم دبیجه بکری همه حال جه سرچاوه مثلا وریج بوده وش بیموانه تدبیجه احلا واسله که بکری تجاره دکانم و سلاح خوالا کرونه دبی شیرگو برکه دبی جه برکه اون یه شیرگو برکه دبی برپرس بر و بریا پرورده یا حسه که آمجه بوی اکیجی کرکو لپارزگه زیتیری 700,000 خاندکار و 10,000 دبیستان هنه لی جسدی هفتی آواهی دبیستان دبه روشک نباشتانه بی یعنی و حوجه نوجن کرنه بی ترمیم بکن تحدیث بکن بی بحاجتی بی گلو دبیستان نوجن بکنه و بکنه بی پروژه بویرنگی آوایی هنه یا نا دبیستان او کنه
2: ای رو لکوبانی برم کوبانی سر روش کوبانی
1: اری
2: طبعا کوبانی جبره دا ازانم
1: اری
2: یعنی کمون از 2018 دا دسته پرورده با کورجات سوریه ما روش دبستان د شوپان کوبانی جده می رژیم دا دبستان گیم بون یعنی آواهی دبستان ان تنه بون آواهی دبستان ان تنه بون براستی کوبانی بحاجت
1: حاجت
2: کوبانی حاجت به مسئله
1: بله
2: ایرو کو انتگرا چی بو
1: اره
2: اب انتگرا ایجار وقت به
1: میزانی و
2: مجمع اکثر به وی هبه
1: بله
2: میزانی و جره هبه و کارک به ویرنگی هبه و تشنه هنه جی وک امبیجن چاره سری نه هنه اف جی امبیجن کسی هانه امبیجن سرپرشتی مجمعی بکن
1: بله
2: و چاقه
1: بله راسته ما مستعبی تایفور دی بجه دی بی یعنی حاجت کماری پر بعقد دینا ناکه دی بی طلاب دو خواست امتحان خال کوبانه بکن کل کوبانش بکن همه جمافه وانه همه بی نفسیا مرتاح منه سادیسا نفسیا مرتاح منه دی آره
2: تپرزگریکی ما تنه
1: نه طلاب صفی نهان که کعبید کل کوبانه بکنه دی بستان شهید خبات که بکنه اما ای بکلوره هینه بلیش بر هجماره وان تیره ناکه ناگه و پیوانه زهرا ربیه به سرکفتین خوازن به ما مستا آزاد مستشاره که به گله که شورمنده که جیر و جیهاتی ده خواده به پارزد به گلی زهر کنانجید بجه بس بلی حرار منهاج ایدار ذاتی به ای تاریخ تر ده امتحانتون ایدار ذاتی به کیم بدست پید که ای منهاج ایدار ذاتی
2: برنام جمعه امتحان
1: یکن ام ورده انتگرا سلمیشی بونه
2: نه برنام امتحان یکن
1: ام ورده بونه یک اری هر و دبی ام بکب حفر بکنم ما ماست گلی زارد به بله برسم سیلوا تمیز بی تیدی ما ماست مثل ما قلد به اینو جبتو تاسه فی عندكم قدرت جیبو بکلوره کمان راسته و کانو بود نهان بانه بلکیون بکلوره جبینن
2: او ایجار لخواندکاران سکنه
1: خواندکار کنو بخواد تومار بکن خواندکاران
2: تومار کرنه لسرینه اگر داغت بکن
1: ایوه
2: زانی دری کس نه بپرسیار بن او بن زانی اما ام حاضر
1: اون حاضرن
2: ام حاضرن تو
1: بزنی وقت دسته پرورده لکوبانی اون آمدنه
2: ام حاضرن ام آمدنه ام خواندکار خواهی کوبانی ام بیجن ایل کوبانی سرینه بکلوریه مرکز برای حاضره
1: ایوا
2: زانی مرکز ما حاضره گاوا 450 طالب دهله فوی 170 طالب جیده
1: راست از پاس دکم هر کسی کام شوپان تن حطاوه کلی که ساعت و گلی خوش اوش بوده جمع مسته هر بجیشتر رو از پاس دکم واقعی انتا گلی که گیریم بود
2: سرچاوه
1: خلکی کوری خدا نیست دلی خوی دانا فهم دکی زانش چی چی بود
2: ام بس وقت ام دویجن مثلا چه زانیاری انهانه جدر و براستی گرگ ام جید هم برگش هم بین کار راسته یا نراسته
1: بله او او پربونه قیل و قال
2: قیل و قال پربونه
1: شور پرته که
2: خدمت مناکی خدمت خواندکار مناکی خدمت جواق مناکی
1: اره از بخواه کتشته که اینه مصدری که جیدره که هانه جی باوری به یعنی مصدری که موثوق به از خبر داناخم و نابه جمجی یعنی وک روشنموان ما به بکم یعنی اره سپاس کن خلکی میجی انو هر تشتی همه با خدا اینا مکن کتشتی چی بکن تگلی چی بکن به جهتی هان معنی را و جوار راستی بیجنه بله هر کسی هم شبان در حطفه کلی که و جوار همو شاگردی میجیم سر کفتین فخازن بمنید خیر و خاشی دا تا خلکی که دین هر شاد بن

دما واخش به گهداری ما لسر پیلا نوتو نه نقطة پینج پیلین را دویا آرتایی لکداری ما گهدار دکن سلاوی ما بوه روژه کنه و افخلکانه هش برنامه یا رادیو زینه.

0: قدر ما هنك يا مدوري ججني بكيفن وأجواء عيد مباريخ وبدن دوسيايا كسياسية قلكي جرينج إيرو صندوق اختراعي صندوق هالبجارتنا جبوي دس نيشان كرنا أندامي مجلس الشعب رجا يكشم إيرو دس بيكري لتشار دائرين انتخابي لباجاري حسكي قامش لو وديركي أفاد نوفا بارزقها حسكي هروها لكوباني وقندواري حلبجي جبوي هالبجارتنا نونري دائرين بريا هالبجارتنا مباشر جاالية أندامي دستيان ناخب الحر دائرية كي أبجي بريا نظام تصويت السري إجا قدار ما قلق بارتيان كردي جوان هالبجارتين كرسي وميكانيزما آليا وين نرازيبون دهما مستبروين هفسرو كابي دي ميبانا منبو ما قلق مجاران قوتو بيشكر من برس جيكر أري بارتيان كردي ديسا نبونايك هالوستو يك موقف كو يا تفليبون يا جينا تفليبون آفان هالبجارتنان كام قداركن بروين تشمارا قوتي گهدارن آرتایی بمرای پروین یوسف هفسروک پارتی های کتیا دموقراتیک پیده دما تا خوش به پروین هفی دارم تو باش به
1: دم باش سرچوان گلک سپاس
0: گلک سپاس بوده ما مسته پروین هل هر بجارتن لبر دریانه ایجا سده من سرکه که پارتیان کردی رد کرنه تولی هل بجارتنه مجلس شعب یانجی انجمن اگل به مکانیزمه و سیغه تاوی یا هایی چو بو
1: يعني محمد دزانن اركو مسيونا ديسر برلمان قلكي مزنا يعني ايرو و دستورا بيشروجي دوي برلمان دوري نقاش كرن قانون وزاغوني روجانه اي كل جيانا ما بغيداي و دوي برلمان دوري نقاش كرن خستكين جالج بو جالي سوريج بو بيش رش رابون و داخواس كرن و يسا دوي برلمان دي يعني اركي برلمان مجلسا غرا هيوي جل غرقبي بينيش بوجي دماکو ام شواز و سیستم کودانی جبو تولیبون آوی برلمانی راستی جی نه برنگی که ایراده اگل تمثیل بکی به طایبت اما گلی کرد دماکو ما افسک نهدید یعنی تنی محافظه حسن که چار کرد بن چار کرد تنی یعنی چار کرد چار عرب به شوازی ام دو بیجن طایبت مندی همی کرده هن مرسومه که سرودر خسته او پیرد به هر طایبت مندی خصوصی و مناطق کردی که طایبت مند مند محافظه حقی به طایبت مندی و کردی همجه به هجماراتی در کسافا و سکانی و به چار اندامات برنگی تی چقاسی حاضر بیده تی چقاسی بکر بدوی برلمان دکو دو صد و ده کس دیده هنه تی چی تأثیر خواه بده چه گره دما امدزانن او بسری خواه مجی کو کار دکن و نقاش دکن و شیروبه دکن و قرار فرد دکن مجاره اکتریه و الاقلیه نقاش دکن جبوی جی شوازه یادن جی امبیجن تایبت مندین سری کانی همی جی دزانن حریم کردیه دوی حریم دا امبیجن کرد هنه عرب هنه سوجان هنه نشته چیین اصیل اوی وی گلی هنه جبوی تج در ویواتی همزده که دی دیار بکر تو ویل سر بی گریب دی فرس کرن اف اراده گلان نای تمثیل کرن جبوی جی ما اعتراضه فا جبو هجماری مدا دیار کرن هر وها ما جبو سری کانی مدا دیار کرن هر وها یا جی گرینگ تر جی ایرو گلی کرد جغرافیا رجاوی کردستانی ده تنی نمایل سوری یعنی نه تنی لی محافظه حسکی هیا سرانسری سوری گلی کرد هنه جبوی جی دما کو بیکاته کی کرد بناوی کرده جهه کی بگری گره کش اراده گلی کرد بی نابی کو امبیجن تقی کرده کی کو از نازدکم وکا رایدارن حبت تنی واناس کی وان بده پیش گلی کرد ریخستن کریه پارتی وی هنه مراجعوی سیاسی هنه هفگیرتی ریخستن کریه تدکاری الوالی وگره وگره تلنه بجم خواه کسایتا وک شخص دیار بکی جبوی جی جبو تمثیل کرده چل عفرین به چل شامی به چل حلب به چل امبیجن حمی به حتی لچه کردالی امبیجن لازقیه به هر داری کرد هنه کرد نشته چیه اساسی اوی سوریه جفال همه محافظات سوری گرد نجوه جی گره که چاو نسبه بیس جساده جه نسبه سکانی آ سوری دگری گره که جهوی جید مقاعده هبش ایراده گره کرد نه به تعیینه که که امبیجن تنه رایدار حکومت واده دی دیار کرن جبوی ما اعتراض خواه قاد دیار کرن و ام تفلی وان هل بجارتن نابم من امزت خواه دیار نکر جبر که ام دبینن وک شیوده که مسرحی که دخواست رایا گشتی بنا قانع کرن ام عدلانه نیزیگ دبن و جمع کوتاتنه یا و جمع نزانم ام بگر قانون انتخابی دمشن در روشکی آورت روش آورت و عداله الانتقالی رنگی نابیش. نه هلوسته خبرتکی خود دیار نکن وي سر ما ببي فرز صباوي جبو تمثيله وزارات دفيرنجي نزيك ببن جبو تمثيله ودحمو سازيو وانبيجن دزجهن حكومة دفيرنجي نزيك بجبوي ام دبيجن جرك برلمانكش إرادة أجل تمثيل بك هبونا أجل كرد وك رجية كتسوري جرك تمثيل بك دا أجل كرد دهبي يعني جي سياسي وانبيجن كسيات روشن بيرهنا شخصيات كو التمثيل إرادة كن دشورش رجاوة دجه جرتن دشورش سوري دجه جرتن تبليش بيشورش يبونا إيش وآزار جلي كرد نازكن زانكو مبصالان إيش كشان ديش بو زماني خو مبصالة إيش كشان ديش بو جبو هبونا خد في دستوري دد في ولاتي دمر صالان أم بيجن أم مهمة شبون ما منيكاري بو أم رور دستوري دا بليزن جبو جي من تمثيل كراز بكن أم ويبشتكي خدنا جيارك
0: باشا وقوتب التعينك انا قانونيه ونعمليك انتخابي نبروسيك اهل بجارتنيه ده ما دمد وداخوازه تشل كرسيان كربو كوا كانوا نرتيا راستين يا كردان به افشل كرسي تشو هادي دسني شانكرن وقالو بروين دوز ومجار مجارة كرسيان يجي ميكانيزم يا اهل بجارتنا نو نران بخويه
1: راست اشخا يا مهم نا كرسينا وك امبيجن هجمار بس عقليكي كويرونا هاشامي حكم دبي عقليكي المجود جي لسر أكترية والأقلية ولسر كين توا ولسر أم بهترن وما تحرير كليا وأمي قراري بدن بفان هيفان بفان ريبازا بفان شوازا بالرنجكو أوان بلاف كليا يك بلال فلاندر يك فلاندر بس تعين كرناكو إرادة قلك كرنابيني ما تقلك جرادة قد شاندة كي كردي هيا تمثيلة كونفرانسي كردي ديكي تأو شاندة رد كر تبارشة بارشة كر تتنه به فلان پارتی را دونه فلان پارتی را دونه جزء دتر گرکه ته به جز جدسری ده لی و گرکی کردی هیا وفت کی کردی هیا از بار رونم ام بیجن ام دکور سیاجی بدن گرکه بوی بیجن کرد هر نه شقاره دو دیار بکن دو جوار دارد که من تمام بس دما کو بیج فلان پارتی تهره چند دیار که فلان پارتی تهره چند دیار که اف ریبازی ها و ریبازی من هاجی دای دیار کردن دست به کدای یعنی همه چی مجبوره ما گفتی ریجای كل كرسية هم هجمار غيرك داغري وكا نسبة أساسية دا ولاد دا وهر وهاجي شركاتية راسترهاز دا سوري دا أزبكم غيرك تمثيلا من إرادة من بنابك وتعينك جدر فوري كرن غيرك كرد غيرك وان إنسان ناس بك غيرك ناف نهاتنا ديار كرن دا حكومت دا جهد كرن روجه كما دا تفقر السياسي دا كردي دا يانجي دا تحيي جواكي دا يانجي جواكا كرده ما نافي وانا بيست بو ما تفقرك وانا ديت بو بناف ايروهاتنا نشاندان و بتسيلا كرداد كله حتى بكردين زانن هناك جوانا كردن بناف كردان ديار كله كردين زانن از اف چه تمثيله يعني اف بكنوكا و اف دخوازن رايا قشتي بدنا خاباندن
0: قال لك اس بوست جي كروبن قطبن افي كونافي خوه البجارت ناكينة وكا تعيين كرن هاتي يانجي هركس ما في خوي كودنجي خو بده يانجي خو بكا نمزات افا بتشرنجي به
1: يعني اف ما نقاش نكلي عم تدري بي مسرحية قشتين ابون وكي دين هنا كساتة وصر بخوخة بيشنيار كرنا ام نبو المعارض فاق هاند المجيب و ام دخوازق نامزات خو بدنا نشاندان ام ناخوازن هم دجبري مدر كب ما قوة كون سربستن وكسر بخو كي تبريد ببرا تبريد بي بس ام وكا بارتي كسينا نشاندان ركبنا بيش جواد كن و ام تبريد بي هالبجارتنا قشتين ابون ام ناخوازن هنجي تبريدين بس إيرا داوايا إيه بخوازي بالحقيقة ويجي ريبازين أم بيجن كيو خوا نشاندان أم شاو هاتي نشاندان إيه ما بخوا أم نما نشان كنيا ونماش كسيرا قوتي هران خوا بقنا نامزت وام يعني أم جبر دشتي شاشي يعني
0: يعني ما مستبريون تبليه البجارتنا جبني ونابن باشا وين چه وكا آترناتيف طرح دكن جوا تمثيلك عادل وچه دا خواز الشامي كري برسفا وان چه بودوه در باري ده
1: يعني ام شخود دسبيكي ده مقو غريكا او هيئة سياسي اكونها جيخوا لشداد دانيا و روجال دباكي فيكاتيا جيز دتر غريكا بشان دا كردي هف بش روني هف بش ناروني غريكا بأحزاب كردي بحمور انقال روني وانجي قهدار بكي إرادة وان شخاصي هاتية تمسيح ترانجي نيرينا و هاتية قرتنا هاتية قرتن بي افنبو مقو بلا او كونسيا بلند هل بجارتنا و هارتيار روني ام هر نقاش بكن بكيجان ريباز يانجي بكيجان منطقي چار دانه محافظة حسكي كاني مبدأي وإيكو خصوصية هريما كردي أو جيناهات البمراجيوين چينه كرن إجبوه يعني أو مجارن ميت تاكوشيننا مجارن كو أم فيرنكي قبولناكن ردكن إجبوه جي دانو ستاندمة دي چارچوفايا تمام بلا أم در ريبازن أم بيجن او يكون ها برلمان يكون ها هاته البجارتن ويتمثيلا منك لبالي ويتكشنان بردوان بكش بوكو ام ما في خواه هم دو برلمان ده هم حميسازيه ودزجهن حكومت ده مراست راس شركاتي كي راس دخوازن اش بوجي بانقوازيه ما اوه يعني ام دخوازن ببه ريبات منوه خاباندن ام دخوازن به تفقيرا كردي قشتيرا هذي تنورنا چه کرن او جي اراده تفقيرا كردي نامزد
0: دیوی در بکنه. دروشه هایی در نرین آواده هگل هل بجارتن درباس بون و سازیه که درکت بناوی انجومن آگل مجلس شعب و راستی جی تمثیل که راستین یا پیکاتو گل سوری پیک بینه یا جویتن شکلی و سمبولیک بمینه.
1: یعنی ما مسته او مشبوط یعنی او کاری خود کن بمشین و گهنا دن برتکین گل. بگهنا او موقف مدای دیار کرنی. جبوی جی ده او خود دمشن ام دبیجمه دسپیکی گفت هر بجارتن همه مسرحیه که خواباندن جبولشی هم قبول ناتن و اوی خوابات خود بردوان بکن همجید تکوشین خود بردوان بکن به ریو ریوازن سویل به خوابشاندان و هم بجن در دغت که درایی هاگشتی در بدنه چه کرن به یه زکیدن هم ایراده خواب بدنه فرست کرن جبرش پیشاروش اصوری محمود کد دایا برقادانی دایا مهدر دانش بو پیشروج کی دموکراتیک بی پیشروج کی عدلانه دیش بوی وی تکوشینا ما دوی چرچو بده بردوان
0: دیارا که کرد دوی جای دیسا جینه یکن هر هن پارتی تولی هل بجارتنان دبن ایدیتر خور رد دکنه یعنی چما یک بونه که دوی دربار ده نهاتی چه کرن؟
1: یعنی ایمه ما حتا ساعتا داوی ده جی ام دناف کارو خبات وفده بون شانده کردی رو و ما جوین به هفره چه کر حتا راست راست راده ما گوی رو جوینه ما چی باش بکا مکانیزم کار آنه یا شانده بدنه چه کر و چاول ره بو ده مکانیزی کم جوینه خواه چه بکن شانده کی انجی مکانیزمه کی شوپانده نا کار انتگراسیون چاوه تیمه شانده ام وفد راست راست جبر حواله مظلوم اب ارگ دامه گو وفد گره که هون بشوپینن هون اندامه دیار بکن هون وان مؤسسه آوا بکن جبوه جی برادر بمره کار دکن بتنا سری خود چونه به هیئه سیاسی را امم هیئه سیاسی را رونشتن ام جوه که پیده جی بیرون بس ما موقف خواه پیر زلال کر و شخواه مدان را گهاندن ایجی ما جی هیئه سیاسی را گو بیشی وازی ام تاوی نابن ام قبول ناکن هون گره که لی وفده کردی وگرن وفده کردی را کارو خوابات ورن مشاندن لی بری اوان هین بری که هفدیتنا به هیئه سیاسی را چیه ببی جوین خواه ده تاخه ده چه کرن ده باجاره ده چه کرن نامزد خواه دیار کرن و دانه را کندنی ام دراکاندنی ده دبینن و به تنه سر خواه او خوابات کرنه جوه جی ایدی به معنی بو مسئله تا وفد یان جی ام لحبدو بگرن ام یک موقعی بجبر بو بخواه دست کاری هل بجارتن آکرن هی بری کو ام بیجن ام موقف خواه زلال بکن بیجن ام تولی هل بجارتن آبن یان جی چن هجمارا دو خواستن حوالی ما چونه جبر مدید خوابات کی وی رنگی تی کرن هم دراکاندن هم جی حوالی ما ملتی ما گوتن وانه کسی جبینا چه دکی دو بیجم نامزد خواه دیار دکن افچی خوابات هم جی ما خواگهان ده جی علاقه دار که افچی کارو خوابات تی مشاندن گوتنی هم دوات کارن دیار بکن وانه کسی دو همه گو ام وی قد تفرینا بن و اف نشی وازی مجبوه جی ما موقف خواه زلال کش بر موقف یعنی کسی زلال بود راست راست نامزد خواه دیار کرن جبینی خواه چه کرن و هم تبدیل دبن بگول لوفت کردی بگر
0: گلک سپاس بود ما مستفروینی یوسف هفسر و که پارتی های کتیا دمقاتیک بیده تم مره بو بریا تلفانی گداره ما افجی نرینا ما مستپروین بو هیجای گوتنه ایکو هی انتخابی و ده اندامان ده نونران جبای انجمن آگل مجلس شعب جب پارزگاه حسکی درخینه دیدمه که ده ایکو سروکی قناغ و گوهیز احمد شرعجی و پینچ کسان دست نیشان بکه بویرنگی هجمار نونران پارزگاه حسکی بگه جب پازده کسان کنها جی بریوه دو چه بویرنگی بگن داویا خلک خویا ایرو جب برنامه یازین گداره ما سپاس بو گداری آو سپاس بو هفکارا من سیدان از دورین علی بورا بوم حیا سبه هر سا و سلامت بم بخاطره وحن.

بله گهداری ما و که خود دست به کار برنامه دچ ما آنی سر زمان امیجوی کمپانی آنجی او حمله یا کو کمله یا آبایا گشه پیدانی دروژه این یا بوری ده دابو دست بکرن او حمله یا جنگهی کود بین سرناو عفرین هیجه یا عفرین تستحق هاتو بولو درخستن او حمله یا هانی جی بارمان جا کو او دیارده یا آگا ماری بداوی ببه هر وحا جی پاراستن خوشکبونا یان جی خوشکبونا وی خوزایا لده وری بکن دناو اوی کمپانی هانی ده چل او حاوین گمار یین چوپی یین بچوکه لدر دورا گولا میدان که هاتن بلاف کرن لکلک اویجی او لوحات نشاداتی دهندری مدخلا میدان که ده دانینن هر وحاجی کجوا دخوازن جو کرما خوره کیسان یعنی او کیسین تایبت جو بوی گمار جو خلکی خوستن که دمکو هاتن او کیسان آبواره بن دا که گمار خواه لدو خواه نهیلن و گمار خواه بدن هفی جو بکو او دورا کو یعنی او ده گولا میدان که جوان دور گله که خوش البازار عفرین که خلق تیده دوچین سیرانگه هاوان افجی دهیل که مره زیده تر لجنگه ها خواه مقاتبه جبو که زیده تر مارمان جنوان ناز بکن هرگلیه وی کمپانی هان وی حمله هان بچه آوائی بره بچو پیشتی وی سرانه وی بریز خلیل علی او که کوردیناتور یانج منسقه وی حمله هانه و اندام مدساری ببریا کمله آوائی گشه پیدانه وی لگل مبه

0: بلی گهداری ماش خواه املوه و گریان جبو کوزی ده تر مارمان جوی حمله هم ناس بکنه به حمله چاوا بری و چونه ها به مره ادریا تلفونی بریس خلیل علی منسقی به حمله هانی و همجی اندامی مجلساری به بریا کمله آبایا گشه پیدانی بریس خلیل دماتا باش با به بیما که هم باش بن
1: دماتا باش با ممسته دماتا باش با دماتا باش با سپاس جبو تا جبو رادیو آرتا جبو همو بهدارن رادیو آرتا
0: گلک سپاس جبو تا هگر ام جویده ناز بکن یعنی او حمله هانی دی بین سر ناوی عفرین هی جای عفرین تستحق ها او فکره هانی چاوا جمو چی بو و هدف وجه چو بو
1: بله وصا عفرین گلک هی جای و جی وکی دی بین جی رسترمتی وکا دستیک یعنی دوا فکرات بالا ما جبکو ام دزانن که ام ملت عفرینی ام گلک چون هاتل ما لجهن سیاحی هن برگولا میدان که و جبلی وی و کشلالتا کم رو فا تشتن با ما هاتن گوهارتن وکا پاقجی وکا حرمت منطقه جبر وی افکرا هات ما مگو امی پیرابن و ایوه یعنی ارمانجک بج بو ما
0: و چما تایبتی گولا میدان که اشخوار کر جه کن کامپانیا خل وی داره چه بکن؟
1: همه بیشن یعنی طیباتی انشالله بو همو دارن لعفرینه و منطقه حلبه و هبه لبالی طیباتیش بو گوله میدان که ام وقت دبینن جساله که وربا گله حلبه و منطقه دور حلبه وقت رفعت وقت عزاز ملتی وی گلک یعنی چون هاتنی وان دور حلبه دور گوله میدان که هیا و جهة سياحية و يعني ملات قلق ديو داري فبا مشكلة با يعني تسكريكا جنجهي لو داري تسبيكر فماقو انا و داري باريجي يعني استهدافكم او يعني ارمان جمع بتسبيكي يعني
0: بله يعني افرز غريكا اوا چوپه و غماري طيبتي جيه کو چه جيه خوش لهه و کو خل دچنا و درست سيرانان دبا ورجي د سپيكرنا اويتنا چوپه و اهمال كرنا جينغه هي طيبتي جوا چقيسيد به جيه عاجز بوني
1: تماما او يعني شبر به يعني مركزا برسكي كي جورا د سپيكر ماقام جور و د سپيكن او جدور امي هارن ان شاء الله جنن جوت يعني غيري وي غيري وي ان شاء الله امي بيرابن ف جهه كو مركز د سپيكري بس قنتي به مشكله و داري بي شبر وي ام ما و داري يعني كر ارمانش خورا
0: بله ودنا و حمله خو يال گولا ميدان كه د حمله چا و ودنا و وي حمله د چدي كر چا ته بلا فكرن
1: دناف حمله مدا دسته که وکا یعنی تدریبه که شبو اندامین خواه یا کموله آبا هبین اندامین دلخواست به مرا هبین گلک یعنی به مرا آلی کار بون دسته که وکا ناف ملت رو امگاریان وکا مثلا ما بروارا مثلا ما خواستکن جوان خواستن امدخوازن یعنی وین ارتاق ما بای مثلا ببی کاری بن عفرین تنه ما یوی سعوین میوانن لیم انشالله مالکن فعفرين وكا يعني مالا مهميانا اجبر في يعني نرينا ماش نعم دخازن كو نرينا ملاتي دار باش عفرين وكا نرينا مالي فبذيتوني ام قاري خرابين جدوفرا يعني وكا سلات يعني شوفي مالو داري بلاف كرن نيزي تشيل سليمة بلاف كر وكا يعني هاوجي شبو ملات يعني تشتخابو وقر جيت شناكن عم طانكي عم دي بيجن بعفرين كي جدوفرا وكا اكبيجن هن قارمي هابين قارمه ام دبن سرگند ما يذكرن يذكرن جبو باقجي جبو ارشاد كرنا خلقي يعني او حفاظ كرنا سر يعني جين سياحي و او مسئولياتي همو ما كردابا كعربا كميبان بان كغريبا باقجي جبو ما همو گيا و فاق من دباتشتي دا
0: بله بگشتی یعنی وب خواه وکی کمله آوا و تشتی و کد بیجه تشتی لسر خواه وکر و او حاویات گماری یه چوپه و دانین جا شوپاندن او بی یکی وی چاوا وره کرن او حاویانا بی گمان او یعنی خلق چوپه خواب بابین مدری چاوانی ها پاقش کرناوی واوی چاوا بی تیتی کلیه وکی کسی گرهنه وکی تنسیق
1: بله بله فکره گشت من وکا تنسیق وی هبن اکید وی هبن وی کاری هم تنسیقیاتت خواد کن مبشغول اجتماعی را وی تنسیقیات نکرن گلک جهات نر ما کرن مسئولی ویدشتی دست بکی پرسامش بلدیا میدان که بیلی هین تفعیل نبیا جبر وی مبرا خدا بلدیا شرا هنك مسؤول المجتي هنا فما برا أوكر وانا حاضريه خدا حاضريه خدا بو أمي بذي كاري رابن حيا ملدية ميدم كي يعني حاضر دبن
0: بلي
1: يعني هر روش شامة إن شاء الله وكادو روين را هر شامية كي وهرم باقجي بكن
0: بلي
1: وقاماري تشوبين دور ماين إش بلي وي خدانين خورنگهان يعني حاضريه بمارا کرن ساعتوان خوش يعني جيا حاضري فاكر وبلي كاري جيرابن
0: بلي وكيدن وكي كمالا اوات بروجين و هند دما بيج داش بو بيش هروجي
1: بلي بلي وي هبن ان شاء الله وكيد من رين ما باش وي هبن بيش هروجي دا ان شاء الله وقاستك الماج بي تشيتنا من بي رابن
0: بلي
1: ف وي هبن ان شاء الله لهنكي وكيد من دعم مي مادي لازمه انسان هنا عارض كل ساعته جي خوش هر كس بور امكانياته و وي امي بي رابن ان شاء الله بلان مي باش هبن جبلي ميدان كيش و باقشي الغير بري وكيد بين
0: بلي
1: ان شاء الله مي رابن
0: بنرينا تبريس خليل يعني او وعي او وعي هاني الجم خلكي هيا كو هاج جينجها خوها بن طيبتيجي او جيه كو دشنا لي سيرانا وكي قولا ميدان كي
1: بله بله و هنا لامه محاوله کن کوچوی چهتر ببی یعنی هیرو وقت داره که بیش نگه دار آفنه دیوی مهزن نبی اجبر فی یعنی وعی ملت هیا ملت صاحیه جوی دشتیرا پاپجی او دکه گلک حملات عیفین داده بینن کو خدی گندان نعفرین گلک یعنی چالاکی دبن جبو پاپجیه لیوی ام دخوازن دستی مدوی دشتیرا هبه و انشالله جوی چهتر ببی
0: بله جلك سباس جبوا وساعتها وخش ببرز خليل علي جمنسقي في حمري وهمجي عندام مجلس عارف ببريكم عليها آفا تلقى المبو ساعتها تخش بجلك سباس
1: جبوا راديو أرتا جلك سباس جبوا وجبوا راديو أرتا وجبوا دار نوي عزيز وأم هي بيناك وأم يعني خدي رسالة كمان جبوا ملاتيرا أم خير خازة في عربنا أم خير خازة في ملاتنا وأم يعني ام بخوازن نرین که ما باش و مفتاقی که باش به ملتی خواهر دینن و خیر به انشالله روژه پیش روژه مده انشالله
0: بلی گلک سپاس هیوی و ساعتات خوش به بریز خلیل علی دریا تلفونی لگل ما بود.

مر پاچان گه ملی گوما من دست خوال پسی را خواه خستا وزه بچو ما ناو آیمه آیمه شخوان پیرا وان فقیرا من بگو تا

دلاری قربا مال مجنار مال لو با کری با هو نوبت واس بگوری مال مجنار مال لو با کری با هو دهی با گند موشه و داخل دلو ناچه و دادن لیه وقت می دلان یا مداستان زمان کرابونه تو سوز نور تا مهر دانه ما دلان لیه محبت وز بگوری وز نویت شیطا گایز که تو رو نقام قدونه لنافسه را دلان لیه.

0: بستان بستان که چون یا بستان ما خیار او نوبت واسه گوریم نه بستان که چون یا بستان ما خیار او ای دامن وادای آب جد کنین که هر زن را او وقت می دلان یا من سال زم آخر آبونه باگل را بیا او یه تو تشن دفت سلوهشی نه مادن آلی نوبت واسه بگوریم و زناب تشی داگاز کم تورنی و اقام قدوم دناف سرای دلادی او
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.